0: kwa don to kwa. Koronim se. Ebradi penu ayi ayi no adwuma. Mi si obi biara wate te.
1: Ah.
0: Obi biara opeso obi basase. Odi wukunu odi wogere. Obi biara opeso odi wu dokade.
1: Ah. Ah.
0: Anajui ebradi be mana kwa.
1: Amen.
0: Obe sore. Ewradi be je kunu akwa.
1: Jesus.
0: Anajui ya tu ya hundi se ewradi sa. Se ewradi je ya kunu akwa yo. Ah, biya sore. Those of us that we know back home, but

Nambasa kasiye no epejaye. Kama yanto uamine mu. Nyamia. Nambasa edru. Nyamia na niku ne maho. Chekwabu afunya nkropon. Atofu kasiye wotura mansan. Jinsiya wosu ya brefwe. Kanta mantu nyankropon. Sama nshia. Asa ya nshia wankeni baibiti. Basa shia nyamia. Nisa shia ne maso. Yee. Prekasa jayama duwa na hufu. Eji ya fiyo. Au. Nyami benye. Nyami benye. Mwa mwa mwa wate. Sia nyankropon. Ene nefiyo dayi. Yadi asidaka siya mano. Niya kase. Atana anyongo.

get a good partner, someone you like and love, love go sweet you, keke. We are so soon yet the crowd. Obi anya obi odono pa. Ba kono so nono. Ono so odo obi pa. Oni ba kono nono. Obi nso done pa, ono so nono. Hey, we are se be great. Kosi en kosi koda en koda. Okunu hu pa, odo boy no. Odo girl no. Ena obi fufuro nso do no, ono so nono. Ono so bra bra ne ho pa. Sebe ya obi hia ne amumi.